0: Bergur Jakobsen leser nå ur evangelien etter Markus.
1: 15. kapittel. Og vita sama om morgunen heldur høvuðspersonar Roger sama við hinum elstu og hinum skriftlærdu, öllum ræinum og tar bundu Jesus og fer burtu við honum og fluttu Pilatus í hann. Og Pilatus spurði hann, ertu kongur jötana? Men hann sveraði og segir við hann, tú sigir það. Og höfuðspestanir bæru upp menga kljáur um hann. Men Pilatus spurði hann aftur, sverar þú alls ansi? Sví, hversu mikið það sem það kljá til fyrir. Men Jesus sveraði ekki aftur langur, svo að Pilatus undraðist. Men hatuina vera vennur, að gefa tömmun ein fenga leysan, tann sem það bóðu Og hefur ein af nánu nefndur Barabbas, som satt fastu saman við ófríja mannum som við upprörst höfðu gjörst að segjast í manndrápi. Og mannamikvan kom nýjan og fyrir að býja hann að hann skuldi gera tæmum svo lagi sem hann var vennur. Men Pilatus sverja tæmum og segi, vilja tíð að þið skal gefa til hún jötakonjinn leysan. Þú er hann visti að það var af öfund að höfuðsprestanir höfðu fluttunum hann. Men höfuðsprestanir östu manna mikvun upp til þess að hann heldur skuldi gefa þeim Barabbas leysan. Men Pilatus tök aftur til orða og segi vittar, hver vilja þið tva að þið skal gera við hann som þið kalla jötakonjinn? Men þeir rápa á aftur mjóti krossfestan. Men Pilatus segi vittar, hver illt hefur hann það gjörst? Men þeir rápa á þeir að þeir verið ment krossfestan. Og ef tói að Pilatus vildi gera mannamikvinni til vildar, gaf hann tæmum Barabbas leysan, men Jesus let hann húflóndja og gaf hann upp til törra að vera krossfestan. Men hermennir fyrir burtu við húnum inn í gærun, til að erinn í borgina og kalla saman alla manninsina. Og þá leta hann úr hennar skarlag sitju og flatta hennar krúnu af törnun og seta nýr á hann. Og tar tøku at holsa honum høylur og sælur til jöta kongur. Og tar slóu hann í höttu við önum sevledju og spurtu á hann og fúllu á knæ og tilbjóð á hann. Og tar þar höttu spotta hann, lótu þar hann úr skallakskikkinu og lótu hann í hans egnu klæði. Og tar fer út við önum að krossfesta hann. Og tar nøyja en mann som kom gengandi frá við, sumin frá Kurinu, Så kom heim av marchene fægetøra Alexanders og Rufusar at bæra krossansara. Og tøy færa vi honom ut at hans dægin og gjøyde Golgata, tæ mestur enn stævur. Og tøy gav honom vun at drekka vi myrru ui. Men han tøk ikkje vittu. Og tøy krossfestu han, og tøy buttu klæg hans av mittelsun, og tøy kasta av lut om tøy hvert hver tøyra skulle teka. Men tøy vær om landsugurs tøy, tar etter krossfestu hann. Og yfiskriften om segarmar hans að stau skriva oman fyrir kongur jötana. Og tar krossfesta tvær rannsmenn sem að við honum, annan högrum megin og annan vinstrum megin við hann. Og skriften gekk út og sigur og hann var roknað og jæmt við lóbrotsmenn. Og teg, og gengur fram við spott af hann, og teg ristu við höttunum og söttu tvui vorit herr, Tú som brydde templin nýjur og byggði það upp eftir trímund döfun. Stúi nýjur af krossunum og bjarga nú það sjálfun. Somalægis hildi æsina höfusprestanir hann fyrir spott sunnamillin og í félagi við hérna skriftlæðu og sættu Örun hefur hann bjarga, men sér sjálfun hann ekki mentur að bjarga. Kristus, Ísraels kongur, hann stúi nú nýjur af krossunum svo að við kunnum sutja það og tryggva. Æsne tøys og var krossfestir sem að við honum, hildu hann fyrir hæ. Og þá í middagur var komin, leist myrkur allt landu lukka til náns. Og nán rópaði Jesus við herrari rödd, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Þegir, gudmun, gudmun, hví fyrstu framar. Og nekkur að tæmunu tjóðstæðu og sötu, tæðar hortu það, svo hann rópar eftir Elía. Men ein leip til og fyllti ein svamp við editju og setti hann á ein rörstav og gav hann að drekka og segja Búi, laðum okkur sutja um Elía kemur að taka nýjur. Men Jesus rópaði svo hart að róp og gaf upp andan. Og forhendju í templunum skatnaði tvei, úr erfa og lukkan í rjögnum. Men tá í herhöfdingin, som stafar tjóa, bont yfir af honum, svo að hann gaf upp andan að slukan hott, segi hann, sannlega ver hesin vefur sonu Guds. Men her var í æsinn nekra kvinnur, som stafar lengt bortur frá og hugdu eð. Mellan þorra var bægi Maria Magdalena og Maria mögutóra Jakob Slutla og Jósus og Salóma. Þær sem hefðu fyllt honum og tant honum við hann að vera Galileum og mengar erra kvinnur som hefðu verið í ferinni við honum nýjan til Jerusalem. Og þá er nú komið vera kvöldu og eðfengar dævur verð til dævurinn fyrir kvöldudægin kom Jósef úr Arimatíu, en mætur ráharri som æsni sjálfur vantaði Guds rúti. Hann tók mót til sunn og far inn til Pilatus og beði ham líkami af Jésuse. Men Pilatus undraðist að hann longu skuldi vera andavur og hann kallaði tvoi herhöfdingan til sunn og spurði hann hann longu ver andavur. Og tá hann finnst til að vita af herhöfdinganum, lat hann Jósef fóa lúti. Og hann kjöpti fundt rungklæði og tók hann nýjur og svæpaði hann rungklæði og leiði hann úr hennar gröf som var högt inn í hann klett og hann velti á einn stein fyrir grafamunan. Men Maria Magdalena og Maria mögur Jósefs sögu hver hann var lagtur. 16. kapittel. Og tá í kvíldagurinn var færin, kjöpti Maria Magdalena og Maria mögur Jakobs og Salome velengande smyrsl fyrir að færa að salva hann. Og røyli orla að mottni hinn fyrsta dægin í vikuna koma til gröfuna sólarís. Og það söttu hver við erra, hver skal velta okkur stöynun burtur frá grafarmunanum. Og tá þetta hugdu upp, vöðu það vera við að stöynun ver veltu frá, tví að hann var ekkurja stjórur. Og það fyrir inn í gröfuna og sá var ungan mann sýtandi högrum megin og sújun kvítun klæfun og það rættust. Men hann sýr vittar, rægist ekki. Tíð leita eftir Jésusu úr Nazaret til um krossfesta. Hann rísin upp, hann ekki hér. Hidji, her stafurinn, her som það löttu hann. Men færja stæ, sýr við lærisvarnar hansara og við Pétur, hann fyrir undan tykkun til Galileo, her skulle til sutja hann så lagi som hann hefur sagt tykkun. Og það fyrir út og fluttu bortu frá gröfinu, til að öttu og rassla var komin að þær og ongun sötu þær frá nökrun tví að þær varu öttafóllar. Men tá ég var rísin upp, orla hinn fyrsta dægin í vikinu, openberaðist hann fyrst fyrir Maríu Magdalena, henne som hann hefði ríti sé illar andar út úr, hún fór og búa í þetta fyrir tæmun som hefði verið sama við honum og som syrtu og grátu. Og tá ég þar hortu að hann var lífandi og var sattur af henne, trúið þátti ekki. Men eftir þetta openberaðist hann og í önnum öðrum lýtsi fyrir tvöminn átáfun meðan það verið að gongt út að byggt. Og hessi fóru og búa við hinnun þetta men heldur ekki tvöminn trúið þátt. Sötni openberaðist hann fyrir tvöminn 11 meðan það sjóttu til bors og hann átalaði tvöminn fyrir vantrygg og hjartans harlæka torra að það ekki hættu trú tvöminn sem hættu segja hann upprýsnan. Og hann segi vittar, færi út allan haumun og kundgeri bleiðbóðskapin fyrir öllum skapninginum. Tann og trúr og verið doptur skal vera frelstur, men tann og ekki trúr skal vera dömdur. Og hese tétjinn skulle fylgja tæmun som tryggva, og í nánumvöinun skulle þeir reka út illar andar. Þeir skulle tala við nutjum tungum, þeir skulle taka ormar, og þeir drekka okkur öðurbland skal þeir ekki seka þeir. Þeir skulle leggja hendurnar að sjúk og þeir skulle vera frusk. Svíðan var Herren, eftir þegar að hann hefði talað við þar tíðin upp til himmals og hann settist við högru hond Guds. Men þau farið út og prædika á alla stæðir og Herren arbeiði við og stæðfest í orðu við tæmum tíðinum som við fylgdu.
0: Við hórdu Berg og Jakobsen lesa úr evangelionum eftir Markus.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Bergur Jakobsen lesinu úr evangelionon eftir Markus.
2: 15. kapittel. Og vita sama om morgunen heldur höfuðspersonan Róager sama við hinn elstu og hinn skriftlærdu öllum ræjunum og tar bundu Jesus og för bortu við honum og fluttu Pilatus í hann. Og Pilatus spurði hann, ertu kongur jötana? Men hann sveraði og segir við hann, þú sigir það. Og höfuðspestanir bæru upp menga kljáur um hann. Men Pilatus spurði hann aftur, sveraði þú alls ansi? Sví, hversu mikið það sem það kljá til fyrir. Men Jesus sveraði ekki aftur langur, svo að Pilatus undraðist. Men om hatuina vera vennur, að gefa tömmun ein fenga leysan tann sum þeir bóu um. Og hefur ein af nána nefndur Barabbas, sum satt fastu saman við ófría mannum, sum við upprörst höfðu gjörst sig sekar í manndrapi. Og mannamikvan kom nýjan og fór að bí hann, að hann skuldi gera tömmun svo leið sum hann var vennur. Men Pilatus sveraði tömmun og segi, vilja tíð að þið skal gefa tíkun jötakongin leysan. Tu er hann visti að það væri af öfund að höfuðsprestanir höfðu fluttunum hann. Men höfuðsprestanir östu manna mikvinn upp til þess að hann heldur skuldi gefa þann Barabbas leysan. Men Pilatus tök aftur til orða og segi vittar, hver vilja þið tva að þið skal gera við hann sem þið kalla jötakongin. Men þeir rápa á aftur mjóti krossfestan. Men Pilatus segi vittar, hver illt hefur hann það gjörst? Men þeir rápa á þeir þeir verið ment, krossfestan. Og ef tói að Pilatus vildi gera mannamikvinni til vildar, gaf hann það mun Barabbas leysan, men Jesus let hann húflóndja og gaf hann upp til törra að vera krossfestan. Men herrmennir fyrir bortu við húnum inn í gærun, þeir inn í borgina og kalla saman alla manninsina. Og þá leta hann úr hann að skarlag sitju, og flatta eina krúnu av törnun og seta nýr á hann. Og tar tóku að holsa honum hælur og sælur til jöta kongur. Og tar sláu hann í höttu við önum sevledju og spurtu á hann og fúllu á knæ og tilbe á hann. Og tar eitar höttu spotta hann, lótu þar hann úr skallakskittinu og lótu hann í hans egnu klæði. Og tar fer út við önum að krossfesta hann. Og tar nøye en mann som kom gengande fra vi, sumin fra Kyrene, som kom heim av marchene fægir tørra Alexanders og Rufusar at bæra krossansara. Og tar færa vi honom ut at hans stegin og gjøyde Golgata, tar mestur enne stegur. Og tar gav honom vun at rekka vi myrre ui, men han tar ikke vittu. Og tar krossfestu han, og tar bøttu klæger hans av mittelsun, og tar kasta av lut om teg, hvert hvert hverra skulle teka. Men det var om landsugurs tui, ta et det krossfestu han. Og i beskriften om segarmar hans er stav skriva om han fyrir kongur jødana. Og ta et krossfesta tvoi rannsmenn sem av vi honom, annan høgru megin og annan vinstru megin vi han. Og skriften gikk ut og sier, og han var rokna og jant vi lovbrotsmenn. Og teg, og gingur fram vi spott av han, og þeir ristu við höttunum og sættu tvúi voru þær, þú som brúdi templin nýjur og byggði það upp eftir trímund döfun. Stúi nýjur af krossunum og bjargan nú þær sjálfun. Somalægis hildi æsinu höfusprestanir hann fyrir spott sunnamillin og í félagi við hérna skriftlært og sættu Örun hefur hann bjarga, men sér sjálfun er hann ekki mentur að bjarga. Kristus, Ísraels kongur, hann stúi nú nýjur af krossunum svo að við kunna sutja þeir og tryggva. Æsni tæs og varu krossfesti sem að við honum hildu hann fyrir hæ. Og það í middagur var komin leist myrkur allt landu lukka til náns. og om nævn råpa i Jesus vi herrare rødd, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det er god mun, god mun, hui først og fremmer. Og nækker at taimun og tjastav og søtte, tar etter hørte ta, sui, han råpar etter Elia. Men øyn leip til og fyllte en svamp vi editje, og sette han av en rødstav, og gav hon at drekka og seie, Buie, lad om okken sutja om Elia kjemur at hekka nýr. Men Jesus råpaði så hart at råp og gav upp andan. Og forhendju i templunum skatna i tvei, ur erva og lukka nýr i djöknum. Men ta i herhövdingin, som stavar tjóa, bont yfir av honum, sva, at han gav upp andan og slukan hot, segi han, sannelega ver hesin meavur sonu guds. Men her var i øysen nekra kvinner, som stavar lengt bortur fra og hugtu et. Mellan torra var bægi Maria Magdalena, og Maria mevutorra Jakob Slutla og Joses og Salome. Tær som hadde fyllt honom og tant honom med en av bæri Galileo, og mengar æra kvinner som hadde veri i ferinne vi honom nyan til Jerusalem. Og ta i nu kommer vera kvalte, og etfenga dævor vær, til dævoren fyre kvilledægin, kom Josef ur Arimatheo, en mætur råharre som æsne sjolver vanta i Guds rydje. Han tog mot til sin og far inn til Pilatus og be ham om likhame av Jesus. Men Pilatus undreist om at han langt skulle være andavur, og han kalla i tog herhøvdingan til sin og spurte han om han langt være andavur. Og ta henne finnje til at vita av herhøvdingan let han Josef få lydje. Og han kjepte funt rundklæje, og tog han nyur, og svøypa i han rundklæje, og leie han i en grøv som var høgt inn i en klett, og han velte en støyn fyrir grævamunnan. Men Maria Magdalena og Maria Mauer Joses sove hver han var lagtur. 16. kapittel. Og ta i kvilledævren ved færen, kjepte Maria Magdalena og Maria Mauer Jakobs og Salome velengande smissl fyrir að færa at salva han. Og røyelig orla av måttene i den første dagen i vikene kom han til grøvene om Sølaris. Og til søtte hver vi ære, hver skal velte okken støynen bortur fra grævermånene. Og ta etter hukte opp, var det være vi, at støynen var velte fra, tog at han var ekkelig større. Og til før inn i grøvene, og så var ungan mann sittende høyre megen og sugen kvitten klaven, og til rattest. Men han sier vittar, rægist ikkje. Tid leita etter Jesus ur Nazaret til noen krossfesta. Han risen opp, han ikkje her. Hidje, her stævren, her som da løttu han. Men færja stæ, sier vi lærersvannar hansara og vi Petur, han fyr undan tikkun til Galileo, her skulle til sutja han, så lai som han hefur sagt tikkun. Og það fyr ut og flyttu bortu fra grøvene, til at öttu og rassla var komin at her, og ongun sötte þar frá nøkrun, tog at það var öttafotlar. Men ta ég var risin upp, orla hinn fyrsta dag inn i vikene, og openberaist hann fyrst fyrir Maria Magdalena, henne som hann hei rítið sjei illar andar útur, hon fyrir og búa í þetta fyrir taumun som hefði verið sama við honum og som syrtu og grátu. Og ta ég þar hortu að hann var lífandi og var sattur af henne, trúið þar til ekki. Men eftir þetta openberaðist hann og í önnum öðrum lýtsi fyrir tvöminn átáman meðan það var að gongt og það byggt. Og hessi fóru og búa við hinnan þetta, men heldur ekki tvöminn trúið þar. Sötni openberaðist hann fyrir tvöminn 11 meðan það sjóttu til bors og hann átalaði þar fyrir vantrygg og hjartans harlaka þarra að það ekki höttu trú tvöminn sem höttu segja hann upprísnan. Og hann segi vittar, færi út allan haumin og kundgeri bleiðbóðskapin fyrir öllan skapninginum. Tann og trúr og veri doptur skal vera frelstur, men tann og ikkje trúr skal vera dömdur. Og hese tegjinn skulle fylgja taumun som tryggva, og í navnumvunum skulle þeir reka út illar andar. Þeir skulle tala við nutjum tungum, þeir skulle teka ormar, og om þeir drekka okkur öðurbland skal þeir ikkje seka þeir. Þeir skulle leggja hendurnar að sjúk, og de skulle være frysk. Så han var Herren, etter til at han hadde talet Vittor tidsen opp til himmels, og han settest ved høyre hånd Guds. Men tar far ut og prædik av alle steder, og Herren arbeidde vi, og stedfest i året vi tar med tidsenen som vi fyllte.
0: Vi tar til Berg og Jakobsen, leser ur evangelien etter Marskos. Hetta tjei, tjei, tristlet kringvart. Vit høyrast.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Vi tar hann á Svenning að lofta, lesa dagsins ór, Svenning hefur sjálfur skrifa.

0: Hinn rættvísi grör som polmin, enda gráhard bera þeir avöks, þeir sefju rúk og grön, til að vitna að herrin í rættvísir, hann glettir múin, Salmur 2:15-16. Ég minnist eina fyrr eftir les um en herrans tænara, som kom inn til eina gamla sjúka konu. Hon gramte sig om at hon ikkje langur vær til nekra nyttu fyrir herra. Kundi ondje gjera og ongastan færa. Ta segi hesin ondje herrans tænare vi hana at så var ikkje sanneliga vær hon til ståra nyttu. Tøy at hei han var kom inn til hennara, hei han ofta hårst henne tæla om herran, og te avvikande anleit hon heie honom. Hette ei givi honom som en ungun auröndun manne dirvi að halda fram i tænastne, og i trunn. Han sa at hetta var ikkje best veriløyge ut av med gau døvunum og i løyvunum, men æsene at det bær oppe tæ likams evnene for å genga undan. Hetta sama kjenne jeg som menga sjálfur tæ i vitje aldrande folk. Jeg minne sest ekli at tæ i eina fyr kom inn a gulvet tja en eldre tjunun, bægi og i 80 år. Þeir að það týkjum að Jésús og ég som svinu frelsara á ungdomsarun og höfðu krundan til herra út af laufi og út af haum. Og í honum höfðu þeir fyndi styrki tjókn allt lauf. Attan fyrir la eitt lauf í negvun strúi, men gleðin í herranum verið en berandi tóttur í laufi torra sem við kærleikann og torra millin. Solmanir og í gamla testamenti eru okkum öllum sera kærir. Men ég hef verhugan af að eldri fólk eru særlega gófi hessar solmar som æsni vera kallaðir Davids solmar. Men David hefur ekki skrifað þar allar, hefast hann auðir meginpastin af þeim. Ein orsök til að hessar solmar eru til eldra aftarlegin og særlega kærir að innihaldi og í tæmum spennir svo vitt. Innihaldi spennir frá ungdomsarunum og upp í ellisar. Og tói kenna við okkum sjálf attur og í ongrum eðla flöyri á solmunum og trúblum lötum, svarum röndum og í gleði lötum.
1: Hinn rattvísi grör som palmin, hann veksur som setrist trea. Sóna rætt

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Bergur Jakobsen leser nu ur evangelionon etter Markus.
1: 15. kapittel. Og vita sama om morgunen, heldur høvuðspersonar Roger sama við hinum elstu og hinum skriftlærdu, öllum ræinum, og tar bundu Jesus og fer burtu við honum og fluttu Pilatus í hann. Og Pilatus spurði hann, ertu kongur jötana? Men hann sveraði og segir við hann, tú sigir það. Og høvuðspersonar bæru upp menga klæður um hann. Men Pilatus spurði hann aftur, sverar þú alls ansi? Sui, hvordan mykje það som það klæða til fyrir? Men Jesus sverar ekki aftur langur, svo að Pilatus undræðist. Men om hatuina vera vennur, að gefa tömmun ein fenga leysan, tann som það bóðu Og hefur ein af navnir nefndur Barabbas, som satt fastu saman við ófríja mannum, som við upprörst höfðu gjörst að seka sér manndrapi. Og mannamikvan kom nýjan og fyrir að býja hann að hann skuldi gera tæmum svo lagi sem hann var vennur. Men Pilatus sverja tæmum og segi, vilja tíð að þið skal gefa til hún jötakonjinn leysan. Þú er hann visti að það var af öfund að höfuðsprestanir höfðu flutt honum hann. Men höfuðsprestanir östu mannamikvan upp til þess að hann heldur skuldi gefa tæmum Barabbas leysan. Men Pilatus tök aftur til orða og segi vittar, Hvað vilja þið tva að þið skal gera við hann som þið kalla jötakonjinn? Men þeir rápa á aftur móti krossfestan. Men Pilatus segir við þeir hvað illt hefur hann það gjörst. Men þeir rápa á þeir að þeir verið ment krossfestan. Og ef tói að Pilatus vildi gera mannamikvinni til vildar gaf hann þá mun Barabbas leysan men Jesus let hann húflóndja og gaf hann upp til törra at vera krossfestan. Men hermennir fyrir burtu við húnum inn í gærun, til að erinn í borgina og kalla saman alla manninsina. Og þá leta hann úr hennar skarlag sitju og flatta hennar krúnu af törnun og seta nýr á hann. Og þá tóku að holsa honum hælur og sælur til jöta kongur. Og þá sláu hann í höttu við hennum sevledju og spurtu á hann og fúllu að knæ og tilbjóðu hann. Og tæður höfðu spotta hann, lótu þar hann úr skallagsítsinu og lótu hann í hans egnu klæði. Og tæður fer út við honum að krossfesta hann. Og tæður nøye en mann som kom gengandi frá við, sumin frá Kurinu, som kom heim af marchinu fægi tæður Alexanders og Rufusar að bera krosshansara. Og tói færa við honum út að hans stegin og jöðu Golgata, það mestur enni stegur. Og tók gafu honum vun að drekka við myrru úi, men hann tók ekki vittu. Og tói krossfestu hann, og tói búttu klæði hans að mittlisun, og tói kasta á lút þeir hvert hvort þeirra skuldi teka. Men það var landsugur tói, tói þeir krossfestu hann. Og yfirskriften segar maður hans að stegu skrifa oman fyrir, kongur jötana. Og tói krossfesta tvær rannsmenn sem að við honum, annan högrum megin og annan vinstrum megin við hann, og skriften gekk út og sýr og hann var roknað og jæmt við lóbrotsmenn. Og þeir, og gengur fram við spott af hann, og þeir ristu við höttunum og söttu tvúi voru þær, tú som brúdi templin nýjur og byggði það upp eftir trímund öfun. Stúi nýjur af krossunum og bjargan nú þær sjálfun. Somalais hildu æsene höfusprestanir hann fyrir spott sunnamillin og í félagi við hennar skriftlært og sættu Örun hefur hann bjarga, men sér sjálfun er hann ikkje mentur að bjarga. Kristus, Israels kongur, hann stuði nú nýjur að krossunum svo að við kunna sutja það og tryggva. Æsene tæs og varu krossfestir sem að við honum hildu hann fyrir hæ. Og það er middagur var komin leist myrkur allt landu lukka til náns. Og om nán rópaði Jesus við herrari rödd Eloi, Eloi, lama sabachthani. Þegir, gudmun, gudmun, hví fyrstu framar. Og nekkur að tæmunu tjóðstafu sötu Ta etter hørte det, søg han råpar etter Elia. Men øyn leip til og fylte en svamp vi eddikje, og sette han av en rørstav og gav henne at drekka og sige, «Boie, la dem okken sutja om Elia kjemur at takka nýr». Men Jesus råpade så hardt at råp og gav upp andan. Og forhentje i templenen skattna i tvei, ur erva og lykkan i rujøknen. Men ta i herhøvdingen, som stavar tjå, bont i vravånen, sa, at han gav upp andan og slukan hot, sier han, «Sannelega vær hesen mævur, sonu Guds». Men her var i øysen nekra kvinner, som stavar lengt bortur fra og hugtu et. Mellan tarra var bægi Maria Magdalena og Maria mögutarra Jakob Slutla og Joses og Salome. Tær som hadde fyllt honom og tant honom med hana bæri Galileo og mengar æra kvinnur som hadde veri i ferinne vi honom nýjan til Jerusalem. Og ta i nu komi vera kvöldu og etfenga dævur vær til dævurinn fyrir kvöldedægin kom Josef ur Arimatheo, en mætur råharre som æsne sjálfur vanta i Guds rúdje. Han tog mot til sin og far inn til Pilatus og be ham om likame av Jesus. Men Pilatus undreist om at han langt skulle være andavur, og han kalla i tog herhøvdingan til sin og spurte han om han langt var andavur. Og ta henne finnje til at vita av herhøvdinganen, let han Josef få lydje. Og han kjepte funt rundklæje, og tog han nyur og svøypa i han rundklæje, og leie han i en grøv som høgt inn i en klett, og han velte en støyn fyrir grævamunnan. Men Maria Magdalena og Maria Mauer Joses sove hver han var lagtur. 16. kapittel. Og ta i kvöldedævren ver færen, kjepte Maria Magdalena og Maria Mauer Jakobs og Salome velengande smyssel fyrir að færa at salva han. Og røyelig orla av måttene den første dagen i vikene kom han til grøvene om Sølaris. Og til søtte hvor vi æra, hvor skal velta okkon støynen bortur fra grævarmånene. Og ta jeg der hukte opp, var det være vi, at støynen var velte fra, tog at han var ekkurja stavrur. Og til før inn i grøvene, og så var ungan mann sidende høyre megen og sugen kvitun klavun, og til rattest. Men han sier vittar, rægist ikkje. Tid leita etter Jesus ur Nazaret til noen krossfesta. Han risen opp, han ikkje her. Hidje, her stavren, her som da løttu han. Men færja stav, sier vi lærersvannar hansara og vi Petur, han fyr undan tikkun til Galileo, her skulle til sutja han, så lai som han hefur sagt tikkun. Og það fyr ut og flyttu bortu fra grøvene, til at öttu og rassla var komin at her, og ongun sötte þar frá nøkrun, tog at það var öttafotlar. Men ta ég var risin upp, orla hinn fyrsta dag inn i vikene, og openberaist han fyrst fyrir Maria Magdalena, henne som han hei rítið sjei illar andar útur, hon fyrir og búa í hetta fyrir tæmun som hefði verið sama við honum og som syrtu og grátu. Og ta ég þar hortu at han var lífandi og var sattur af henne, trúið þátti ekki. Men eftir þetta openberaðist hann og í önnum öðrum lýtji fyrir tvöminn átáfun meðan það vera gongt út af byggt. Og hessi fóru og búa við hinnun þetta, men heldur ekki tæmun trúið þar. Sötni openberaðist hann fyrir tæmun 11 meðan það sjóttu til bors og hann átælaði þar fyrir vantrygg og hjartans harlæka þarra að það ekki höttu trú tæmun sem höttu segja hann upprýsnan. Og hann segi við þar, færi út allan haumun og kundgeri bleiðbóðskapin fyrir öllum skapninginum. Tann og trúr og verið doptur skal vera frelstur, men tann og ekki trúr skal vera dömdur. Og hese tegin skulle fylgja taumun som tryggva, og í nánumvöinun skulle þeir reka út illar andar. Þeir skulle tala við nutjum tungum, þeir skulle teka ormar, og om þeir drekka okkur öðurbland skal þeir ekki seka þeir. Þeir skulle leggja hendunar að sjúk og þeir skulle vera frusk. Svíðan var Herren, eftir þegar að hann hefði talað við þar tíðin upp til himmals og hann settist við högru hond Guds. Men þau farið út og prædikaðu allar stæðir og Herren arbeidde vi og stærfest i året vi tar man tøtjennom som vi fyllte.
0: Vi tar til Berg og Jakobsen, leser ur evangelien etter Markus.

Þjóðólfsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shea. Svo skrá á iktus.fo.

Hetta Shay. Vi fannu at endursenda sendisna við vegin, við Daniel Atol Jakobsen fra UiD.

Þetta er Sjei Kristli Kringvarp og við þá endur sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rættis. Þetta var endur sending frá úi dea. Þú lúsar eftir Sjei Kristli Kringvarp.

0: Hinn rættvísi grör som polmin, enda gráhard bera þeir avöks, þeir sefju rúk og grön, til að vitna að herrin í rættvísir, hann glettir múin, Salmur 2:15-16. Ég minnist eina fer að ég les um en herrans tænara, som kom inn til eina gamla sjúka konu. Hon gramte sig om at hon ikkje langur ver til nekra nytto fyrir herra. Kondi anki gera og angastan færa. Ta segi hesin unge herrans tænare vi hana at så var ikkje sanneliga ver hon til ståra nytto. Toi at hei han var kommet inn til hennara, hei han ofta hørt henne tala om herran, og ta ovikandi anleit hon hei honom. Hette ei givi honom som en ungun auröndun manne dirvi a halda fram i tænastne, og i trunn. Han sa at hetta var ikkje best veriløyge ut av med gau og døvunum og i løyvunum, men æsene at det bær oppe til likams evnene for å genga undan. Hetta sama kjenner jeg som menga sjálfur til jeg vitje aldrande folk. Jeg minner sest eklig at jeg einan fyr kom inn av gulvet til en eldre tjunum, bæg og i 8-10 årenum. Þeir að það týkjum að Jésús og ég som svinu frelsara á ungdomsárun og við höfðu krundan til herra út af laufi og út af haumi. Og í honum höfðu þeir fyndi styrki tjókn allt laufi. Attan fyrir la eitt laufi negvun strúi, men gleðin í herranum verið en berandi tóttur í laufi torra sem að við kærleikann og torra millin. Solmanir og í gamla testamenti eru okkum öllum sera kærir. Men ég hef verhugan af að eldri fólk eru særlega gófi hessar solmar som æsni vera kallaðir Davids solmar. Men David hefur ekki skrifað þar allar, hefast hann ægir meginpastin af þeim. Ein orsök til að hessar solmar eru til eldra aftarlegin og særlega kærir að innihaldi og þeimun spennir svo vitt. Innihaldi spennir frá ungdomsárunum og upp í ellisár. Og tói kenna við okkum sjálf attur og í ankrum eðla flöyri á solmunum og trúblun lötun, svarun röndun og í gleði lötun.
1: Hinn rattvísi grör som palmin, hann veksur som setrist trea. Sóna rætt

0: Baba, góð að skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.
1: Bergur Jakobsen, lesinu úr evangelionon etter Markus.
3: 15. kapittel. Og vita sama om morgunen, heldur höfuðspersonar Róager sama við hinum elstu og hinum skriftlærdu, öllum ræjunum, og tar bundu Jesus og fer burtu við honum og fluttu Pilatus í hann. Og Pilatus spurði hann, ertu kongur jötana? Men hann sveraði og segir við hann, tú sigir það. Og höfuðspersonar bæru upp menga kljáur um hann. Men Pilatus spurði hann aftur, sverar þú alls ansi? Sví, hvursu mikið það sem það kljá til fyrir. Men Jesus sveraði ekki aftur langur, svo að Pilatus undraðist. Men hatuina vera vennur að gefa tömmun ein fenga leysan tann sem það bóðu Og hefur ein af nánu nefndur Barabbas, som satt fastu saman við ófríja mannum som við uppröst höfðu gjössi segar við mandrapi. Og mannamikvan kom nýjan og fyrir að býja hann að hann skuldi gera tæmum svo lagi sem hann var vennur. Men Pilatus sverja tæmum og segi, vilja tíð að þið skal gefa til hún jötakonjinn leysan. Þú hann visti að það var af öfund að höfuðsprestanir höfðu fluttunum hann. Men höfuðsprestanir östu manna mikvun upp til þess að hann heldur skuldi gefa tæmum Barabbas leysan. Men Pilatus tök aftur til orða og segi vittar, hvað vilja þið tvað að þið skal gera við hann sem þið kalla jötakonjinn? Men þeir rápa á aftur mjóttu krossfestan. Men Pilatus segi við þeir hvað illt hefur hann það gjörst. Men þeir rápa á þeir að þeir verið ment krossfestan. Og ef tói að Pilatus vildi gera mannamikvinni til vildar, gaf hann þá mun Barabbas leysan, men Jesus let hann húflóndja og gaf hann upp til törra at vera krossfestan. Men hermennir fyrir burtu við húnum inn í gærun, til að erinn í borgina og kalla saman alla manninsna. Og þá leta hann úr hennar skarlag sitju og flatta hennar krúnu af törnun og seta nýr á hann. Og þá tóku að holsa honum hælur og sælur til jöta kongur. Og þá sláu hann í höttu við hennar sevledju og spurtu á hann og fúllu að knæ og tilbæðu hann. Og tæðar höfðu spotta hann, lótu þar hann úr skallagskittinu og lótu hann í hans egnu klæði. Og tæðar færi út við honum að krossfesta hann. Og tæðar nøye en mann som kom gengandi frá við, sumin frá Kyrene, som kom heim af marchinu fægi tæðra Alexanders og Rufusar að bera krosshansara. Og tæ færa við honum út af hans stegin og gjøyde Golgata, tæ mestur enni stegur. Og tæ gav honum vun að drekka við myrru ui, men hann tæk ekki vittu. Og tæ krossfestu hann, og tæ buttu klæði hans að mittelsun, og tæ kasta av lút tæ hvert hvort tæ hann skulle teka. Men tæ var um landsugurs tæ, tæ eitthvað krossfestu hann. Og yfiskriften om segar mar hans að stau skriva om hann fyrir, kongur jötana. Og tar krossfesta tvær rannsmenn sem að við honum, annan högru megin og annan vinstru megin við hann, og skriften gekk út og sýr, og hann var roknað og jæmt við lovbrotsmenn. Og þeir, og gengur fram við spott af hann, og þeir ristu við höttunum og söttu tvúi voru þær, þú som brydde templin nýjur og byggði það upp eftir trímund öfun. Stúi nýjur af krossunum og bjargan nú þær sjálfun. Somalais hildu æsene höfuðsprestanir hann fyrir spott sunna mittlinn og félagi við hennar skriftlærdu og sættu Örun hefur hann bjarga, men sér sjálfun hann ikkje mentur að bjarga. Kristus, Israels kongur, hann stuði nú nýjur af krossunum svo að við kunna sutja það og tryggva. Æsene tæs og varu krossfestir sem að við honum hildu hann fyrir hann. Og það er middagur var komin leist myrkur allt landu lukka til náns. Og náun rópa Jesus við herrari rödd Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det er gudmun, gudmun, hvor først og fremme. Og nækker at taimun og tjasta over søtte, tar etter hørte til, søy, han råper etter Elia. Men øyn leip til og fyllte en svamp vid editje, og sette han av en rørstav, og gav hon at rekka og sige, «Boie, lad om okken sutja om Elia kjemer at hekka niger». Men Jesus råpade så hardt at råp og gav upp andan. Og forhentje i templen skrattna i tvei, ur erva og lykka nir i djøknen. Men ta i herhøvdingen, som stavar tjå, bont iver av honom, sa, at han gav upp andan og slugan hot, sier han, «Sannelega ver hesen med avur, sonu Guds». Men her var i øysen nekra kvinner, som stavar lengt bortur fra og hugtu et. Mellan torra var bæði Maria Magdalena og Maria mögur torra Jakobs Lutla og Joses og Salome. Þær sem höfðu fyllt honum og tant honum við hana bæði Galileo og mengar erar kvinnur sem höfðu verið í ferinni við honum nýjan til Jerusalem. Og þá er nú komið vera kvöldu og eðfenga dagur verð til dagurinn fyrir kvöldudaginn kom Josef ur Arimatheo, en mætur råharre som æsne sjálfur vantaði Guds rúdje. Han tók mót til sunn og far inn til Pilatus og beði ham om líkami av Jesus. Men Pilatus undræðist at han longu skuldi vera andavur og han kallaði tói herhöfdingan til sunn og spurði han han longu vera andavur. Og tói hann er finnst til at vita af herhöfdinganan let han Josef få rúdje. Og han kjepte funt rundklæði og tók hann nýjur og svæpaði hann rundklæði og leiði hann úr hennar gröf som var högt inn í hann klett og hann velti á einn stein fyrir grafamunan. Men Maria Magdalena og Maria mögur Jósefs sáu hver hann var lagtur. 16. kapittel. Og tá í kvöldudagurinn var færin, kjepte Maria Magdalena og Maria mögur Jakobs og Salome velengande smyrsl fyrir að færa að salva hann. Og røyli orla að mottni hinn fyrsta dægin í vikuna koma þær til gröfuna sólarís. Og þær söttu hvör við erra, hvör skal velta okkur stöynun burtur frá grafarmannanum. Og tá ég þær hugtu upp, vöðu þær vera við að stöynun ver veltu frá, tví að hann var ekkurja stjórur. Og þær fyrir inn í gröfuna og sjáu en ungan mann sýtandi högrum megin og sújun kvítun klæfun og þær rættust. Men han sier vittar, rægist ikkje. Tid leita etter Jesusu ur Nazaret til noen krossfesta. Han risen upp, han ikkje her. Hidje, her stavaren, her som da løttu han. Men færja stav, sier vi lærersvannar hansara og vi Petur, han fyrir undan tikkun til Galileo, her skulle til sutja han, så lai som han hefur sagt tikkun. Og það fyrir ut og fluttu bortu frá gröfunu, til at öttu og rassla var komin at her, og ongun sötte þær frá nøkrun, tui at þær varu öttafotlar. Men tá ég var risin upp, orla hinn fyrsta dag inn í vikuna, og openberaðist hann fyrst fyrir Maríu Magdalena, henne som hann hei ríti sjei illar andar út úr, hon fór og búa í hetta fyrir taumun som hefði verið sama við honum og som syrdu og grátu. Og tá ég þar hortu að hann var lífandi og var sattur af henne, trúi tórt ikkje. Men etter hetta openberaðist hann og í annan öðrun lýtje fyrir tvöminn átáman meðan það vera gongt út að byggt. Og hese fóru og búa við hinnan hetta, men heldur ikkje tæmun trúi tór. Sötni openberaðist hann fyrir tæmun 11 meðan það sjóttu til bors og hann átælaði tór fyrir vantrygg og hjartans harlæga tórra að það ikkje hættu trú tæmun sem hættu segja hann upprýsnan. Og hann segir vittar, færi út allan haumun og kundgeri bleiðbóðskapin fyrir öllan skapninginum. Tann og trúir og verið doptur skal vera frelstur, men tann og ikkje trúir skal vera dömdur. Og hese tétjinn skulle fylgja taumun som tryggva, og í nánumvöinun skulle þeir reka út illar andar. Þeir skulle tala við nutjum tungum, þeir skulle teka ormar, og þeir drekka okkur öðurbland skal þeir ikkje seka þeir. Þeir skulle leggja hendunar að sjúk og þeir skulle vera frusk. Svíðan var Herren, etter til at han er tala vittar tidsin opp til himmels, og han settest vi høgru hånd Guds. Men tar far ut og prædika av alla stær, og Herren arbeider vi, og stærfest i året vi tar med tidsinum som vi fyldu.
1: Vi tar til Berg og Jakobsen lesa ur evangelionon etter Marskos. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.